3D 5分になって、ね、一緒に行くと、こう、ダムに入ってくるのが、さっきのアドミレイト、マフィトって言うことがあるの。まあ、no, they love 3D 5分になって、I'm a fine time with some more to hear before I'm not sure if you're talking about what you're doing.